نو پخلوائی چی خدایو دی ملی نشتا او دی زر خدایان دی دیر دیوائیم تا تا نو پخلوائی.

کرغیه واغستا بیا پا دی بانده شور شرابه مکوام ایده دی وجه نجنب رسول اللہ مبارک سفرمائی منظر بالخدود و شق الجیوب و دعا بدعو الجاہلیه فلیس مننا. آقای نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی

0: Nepot.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

بالکل دفر ٹف دیدان میں کور لاور لوڑو دیدان میں کور لاور لوڑو سد سے بزان من جانان مزان به کدر کنه که سراسی وقت آباد کنه که چه تبر دریمی نگرونی رو سر شریک کرده کنه یه که ندیدن می کورنه ولی یهودو پا کدر من مز پا کدر من جانان مزان به کدر کنه که سراسی وقت آبادو و داخل سای کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا داشت تپه بالکل یهای کنه و بالکل حمید خان هم بر گام ری حمید خانه دیر جوتا به هادا مانانا حمید خانو بالکل زکه شکریه ده که بگنا چه حمید خان بالکل پاری نابلا ورزی داس سپیشل بریانی روڑی بکنا نو بالکل کچه سر وارسی بی نو بالکل پول آها وارچیب شای مال سٹس را لیدلی بی چه ده حمید خان مادر جوتا شکریه ده کدیو حمید خانا دیر به هادا مانانا دکی و بالکل سپیشل

بالکل اوریدنگ دے احمد خان ډیر جوته مننه کی شکریہ کی بالکل سپیشل سپیشل سپیشل یعنی بریانی ارته کړی نو احمد خان ته یو جهان مننه کی شکریہ کی او بالکل پیرا فیملی دی مننه کی بالکل احمد خان دی کون استلای دی کنه یعنی احمد خان چې کوم لیکم نشه دی کون استلای دی یعنی بالکل احمد خان بالکل دی کون استلای دی کنه په کی مکاسو کو ده سې دی شګیرډ باندې کیم سونهر بینګ دی بالکل دلته موده ته مخمخه کیم دی موټری و اډادو کس برګند دی سره بالکل تاج احمد خان دی کون استلای نو بالکل شما پرډه کې خو شي دی سپیشل بالکل اغا د مور ودینګ دی مول لسنر کیم دی کنه بالکل ورتل لای شي کنه سپیشل سپیشل بالکل نن مکمل ہے دے برنو سندر در چلو گرا برنو موسم برنی برنی موسم دائی نو خمخا خواندہ سے کو

0: ولا علاوه سلام اي سرنګ ایسای ز سلمای د کرګنا پرګام ډیر مزه دی او مشفال بارون وشل ډیر خوانه وکړو بای اچھا
1: خبر درما بارن رو رو
0: باندې تا مننه ګریا ډیر جوته به دا مننه سلمای د کرګنا به دا مننه نو یو جهان باندې ډیر د هیڅ خبر نه سایلو ډیر به دا مننه سوچم بالکل لوک سایلو به دا مننه وی سلام دې بای ز او چوا تم دګر کې نایس شو او نایس بی ಮನ್ನಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಮನ್ನಾಗ ಅಂತ ಸಲಮಿನ ದಿಕ್ಕಿ ಬಿ ಗಿಲ್ಲದಾರ ಕಿಸಾಯ್ತು.

لری شین خلای ټوله امید در بندار ودن یوای خنن بس پدی بنده گزارا وکا عرفان چې کوم دی هغه ویای چې زه شاید خانه پروگرام ور وام نو عرفان ډیرا ډیرا مننه اور ورسرا ورسرا جی عرفان جناب جگری دوست آئے آغا جی با پروگرام کے یود نہ کہوں نو بیا پروگرام ویچے ننگڑائی شی سو لہذا مننا تشکور دا ٹولے آوری دین کیا او ورسرا ورسرا دیمو چے سمرا یورون دوستون ملگری دا وقت پروگرام موروی آگے ٹولے تا ڈالائی

او ورته وای چی وای چی ستا هیسته د بڼو په سر ښکاریږي ستا هیس ستا د بڼو په سر ښکاریږي ځکه زړونه د نیزو په سر ښکاریږي او ستا د حسن تعریفونه دې کم نه وي ستا د حسن تعریفونه دې کم نه وي عکس دې ماته د اوبو په سر ښکاریږي او قدرتی هیست یو لویا کرشمه ده قدرتی هیست یو لویا کرشمه ده او زن خلق اینو پا سرخ کاریگی او دا ایزد ده که خبری او کارونه دا ایزد ده که خبری او کارونه او شملی چگی پختانو پا سرخ کاریگی او ستا خلوص نزه یو زرزلا قربان شم یا ستا خلوص نزه یو زرزلا قربان شم سڑای خکولی ملمانو پسیخ کاریگی او درد شیرونو ده تڑون کار آسان نده درد شیرونو ده تڑون کار آسان نده او راز اکثر ماهام که غروب سرخ کاری که

اوکے جی وای چکه کې نن خو دې په شعرونو حد وک زړونه مو دې وګټل های های اوکے جی وای کنه چکه کې ماری ارمان یا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو پروگرام خوش کړی وی یو جهان مننه اټس می ترهان سلام راز بیا کیا حال ہے شو زبردست ہے

او دلرو با هټاکا وانس اگین وای چی نفلو نه بکاو او تراویخ بکاو تمام شپ یو بل ته مسلې بکاو یارا او ته مال دعا غواړه زبتال دعا دا الله نا بجنت غواړو سجدی بکاو یارا دیر شو یو جهان مننه.

اوکے جی پروگرام سره وایز کوشش ته کوم پروگرام چې دا پرمیشن نیوی کنه سلیکشن شوی وی خو بیا ها ته پروگرام سره کوشش کوم وای وای زما اس ایم اس شامل کا دلربا شامل مړ کو جی